0: ಅದಿ ಕೀತ ಆ ಹರತುಗೆ ಹೇಕಂ ಬೊಡುವೆಫ ದೆಮ್ ಹುರುಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾ ಹಾಲ್ವೆಸ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ದುನಿಯೇಗೆ ದಿರುಳುಂ ಇಸ್ಕುರಂ ವೆ
1: ಇನ್ನ ಹಾಝಾ ಲಫಿ ಸುಹುಫಿ ಲೂಲಾ
0: ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಮಿವಾಹಕತಂ ಇಹುಗೆ ಫೈಫುತವ ಗಾ ವಾಕಂ ಕಶವರೆ
1: ಸುಹುಫಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ವ ಮೂಸಾ
0: ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಗೆ ಫಾನಾಯ್ ಮೂಸಾ ಗೆ ಫಾನ ಬಾವಾಲಿ ಫೈಫುತವ ಗೆ
1: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್
0: ರಹ್ಮಾನ್ ವಂತ ರಹೀಮ್ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹು ಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗನ್ನಮೆ
1: هل اتاك حديث الغاشيه
0: بيرويري كمايگين امن كوريمتو وگين انناني خنتگ واهك ايبهي قيامتگ واهك خليگ فانا همن ايسوا ويتوي
1: وجوه يومئذ خاشعه
0: ادوهم ديروي نيكمتو وگين وا مون تكي وي
1: عاملة ناصبة
0: مسكتري وربل مون تكك
1: تصلى نارا حامية
0: هون كان غدوغن ونركن يورن ونانته
1: تسقى من عين آنية
0: هون كان نهاية غصفا وفنغاركم يورن نبون دوانته
1: ليس لهم طعام الا من ضريع
0: كاشهوري بها ميوايكم منوي اورنك خانا انوي
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: اكيومكم هشغند بارنو دينتي ادي بندها هونكم فيلوين نوميدينيمي
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: ادوه النعمة اللي بجنبا أفاور مون تكوي
1: لسعيها راضية
0: دنيا غا إورن كلا مسكة روحي جنبي
1: في جنة عالية
0: ماتوري بجنبا سورغي غي
1: لا تسمع فيها لاغية
0: ಗೆಲ್ಲುನ್ ದೆನಿವಿ ಬೇಕಾರ್ ವಾಹಕೆ ಎಥಾಂಗಾ ಇವರೆನ್ ನಾಹಾನೆತೆ
1: ಫೀಹಾ ಐನುನ್ ಜಾರಿಯ
0: ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುನ್ನ ಫಿಂಗಾರೆನ್ ಎಥಾಂಗಾ ವೇ
1: ಫೀಹಾ ಸುರುರುಂ ಮರ್ಫೂಅ
0: ಉಫುಲಿ ಗೆಂವಾ ದಾಂತಂ ಎಥಾಂಗಾ ವೇ
1: ವಅಕ್ವಾಬುಂ ಮೌದೂಅ
0: ಅದಿ ಬೆಹೆಟ್ಟಿಗೆಂ ವಾ ತಷ್ಟವ್ವಿಸ್ಮೆ
1: ونمارق مصفوفة
0: أدي إتريجن وا بالي استفسمي
1: وزرابي مبثوثة
0: أدي فتريجن وا دولة تفسمي
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: فهي جمل حد وافا وني كم فداكم كمامد إورن جمل النبلني هي
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: ادي ود افلوا فاوني كم فدكم كمامد اورن ودن نبلني هي
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: ادي فربدت كلن نغوا فاوني كم فدكم كمامد اورن فربدت كن نبلني هي
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: ಅದಿ ಬಿಂ ಫತುರುವಾ ಫಾವನಿ ಖುಂ ಫದೆ ಕುಂ ಕಮಾಮಿದು ಇವ್ರೆಂ ಬಿಮನ್ನು ಬಲನಿ ಹಿಯೆ
1: ಫದಕ್ಕಿರ್ ಇನ್ನಮಾ ಅಂತ ಮುದಕ್ಕಿರ್
0: ಫಹೆ ಕಲೇಗ ಫಾನು ಇವ್ರೆನ್ನಂ ಹಂದುಮಕು ದಿವ್ವಾಶ ಕಲೇಗ ಫಾನು ವಾಕಂ ಕಶವರಿ ಹಂದುಮಕು ದಿವ್ವಾ ಬೇಕಲೌಕಂಗೆ
1: ಲಸ್ತ ಅಲೈಹಿಂ ಬಿಮುಸೈತಿರ್
0: ಇವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾರು ಹಿಂಗವಾ ಬೇಕಲವ ಖಂಗಾ ಕಲೇಗಿ ಫಾನ್ವೆ
1: ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ತವಲ್ಲಾ ವಕಫರ್
0: ಫುರಗಸ್ದಿ ಕಾಫಿರ್ವಿ ಮೀಹ ಕಮ್ಮೆನುವಿಯೆ
1: ಫಯುಅಜ್ಜಿಬುಹುಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜಾಬಲ್ ಅಕ್ಬರ್
0: ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಮೀಹ ಕಬ್ಬುಡ್ವೆಗಿಂ ವಾ ಅಜಾಬುಂ ಅಜಾಬ್ ದಿವಾನತೆ
1: ಇನ್ನ ಇಲೈನಾ عذابهم
0: هما كشورون ايورين امبري اوم وني تيمن رسكلانغ حضرت شي
1: ثم ان علينا حسابهم
0: دين ايورينغ حساب بلوم وني ويس هما كشورون تيمن رسكلانغ شي
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلم فشاغن مي
1: والفجر
0: فاتس غندفمي
1: وليال عشر
0: ادي ديهاري غندفمي
1: والشفع والوتر
0: ادي هيري تكتشاي انا هيري تكتي غندفمي
1: والليل اذا يسر
0: ಅದಿ ರೇಗಂಡು ವೇತ್ವೆದ ಹಿಂದು ರೇಗಂಡು ಗಂದೆವಮೆ
1: ಹಲ್ ಫೀ ಝಾಲಿಕ ಕಸಮುಲ್ ಲಿಝಿ ಹಿಜ್ರ
0: ಬುದ್ಧಿಗೆ ವೆರಿಯಕ ಏಕಂಕಂ ಗಾಫು ದೇವರ್ಗೆ ಹುವೈ ವಾಕಂ ಕಶವರೆ
1: ಅಲಂ ತರ ಕೈಫ ಫಅಲ ರಬ್ಬುಕ ಬಿಆದ್
0: ಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಆದ್ ಬಾಗಾ ಮೀಹುನ್ನಾ ಮೆದು ಕಂತ ಕುರವಿಗೊಯ್ ಖಲೇಗ್ ಫಾನಂಗ್ ಇಂಗ್ ವಡಾನು ಗನ್ನವಾತೋ
1: ಇರಮ ಝಾತಿಲ್ ಇಮಾದ್
0: ಏಯ್ ತಂಬು ತೌಗೆ ವೆರಿ ಇರಮ್ಮೆವೆ ಕಿಯುನು ರಶುಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿನ್ನೆ
1: ಅಲ್ಲತಿ ಲಂ ಯುಖ್ಲಕ್ ಮಿಥ್ಲುಹಾ ಫಿಲ್ ಬಿಲಾದ್
0: ಎ ಬಿನಾತಕ ಕಿ ರತ್ತೌಗಾ ಎಫದ ಬಿನಾತಕಿಂ ಹಿದಿಫಾನ್ ವಾಫದ ಬಿನಾತಕಿಕೆ
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: ادي ثمود باقا ميهن نامد گاوس مي يورني وادي گا هلخندا گيدر الا اولون ميهن
1: وفرعون ذي الاوتاد
0: خدا توگه ايبهي اراي بار توگه وري فرعون نامد گاوس مي
1: الذين طغوا في البلاد
0: اورني رتوغا انيا ويركمغا حد فهن الا فاوامي هن
1: فاكثروا فيها الفساد
0: فه اورن ايرتوغا فساد ويركن گنا کولوي
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: ಸಹೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಏವರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಜಾಬ್ಗೆ ಬಾವತ್ತಂ ಒಸವಿ
1: ಇನ್ನ ರಬ್ಬಕ ಲಬಿಲ್ ಮಿರ್ಸಾದ್
0: ಹಮ ಕಶ್ವರು ಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಏವರಿಂಗ್ ಕುರಾ ಕಂತ ಬೆಲ್ಲೆವಂಗ ಒಡಗಿಂಬಾ ಕಂ ಕಶ್ವರೇ

0: ಅದಿ ಎದುವಹುಂ ನರಕ ಗೆನ್ನವಾನತೆ ಎದುವಹುಂ ಇನ್ಸಾನಾ ಹಂದುಮ ಕುರಾನತೆ ಎ ಹಂದಾಂ ಕುರುಮುಂ ಏನಾಯ ಫಾದಾಯ ಖುರಾನಿ ಕುಂಫದಯ ಕುಂಭಯ್ಯೆ
1: يقول يا ليتني قدمت لحياتي
0: ادوهم اينا بنانته اي سحروي تمنگ اخرتك حياتك هي عمل اسكلنما كها رنگلو يسيه
1: فيوم اذ لا يعذب عذابه احد
0: صح ಎದ್ವಹುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಯ ದಿವ್ವಾಫದ ಅಜಾಬೆಂ ಎಹೆಂ ಎಕಕವ್ವಿಸ್ ನುದವೇನತೆ
1: ವಲಾ ಯೂಸಿಕು ವಸಾಕಹು ಅಹದ
0: ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಏನಾ ಹಯ್ಯರ್ ಪ್ರವ್ವಾಫದೆಂ ಎಹೆಂ ಎಕಕವ್ವಿಸ್ ಹಯ್ಯರೆನ್ ನುಕ್ರವೇನತೆ
1: ಯಾ ಅಯ್ಯತುಹನ್ ನಫ್ಸುಲ್ ಮುತ್ಮಇನ್ನಹ
0: اے ہنگم جہنگم وا فرانے آئے
1: ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ
0: روحگن ہورے روحن لبگن وا حال تباگ ویری رسکلانگ حضرتا امبری داشے
1: فدخلی فی عبادی
0: فہے تیمن رسکلانگ علنگ تیرے وناشے
1: وَدُخُلِي جَنَّتِي
0: أَدِي تِمَنْ رَسْكَلَانْكِ سُوَرُغِيَ وَنَّاشِ
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: رَحْمَنْ وَنْتَ رَحِيمْ وَنْتَ اللَّهُكِ اسْمُ فُنُمْ فَشَاغَنَّمِهِ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. ماني هدوا بودكور برسكلاكو ایمان کا مگے فری ہما صحت ادی رویتی اخلاقا ایکو فری ہما ایمان کا میں ادی ایک ہمیں گے فہتو گا دن نوما فری ہما کامیابی ایک ادی ابرس کلانگ حضرتن رحمت کا دلہیو کا میں ادی ابرس کلانگ حضرتن فاف فسو مکا رسوا وڑی کا تمہیں می اڑایا دیوون ادی ابرس کلانگ حضرتو گا ہم کشور می اڑا دنوم ہدوا بڑ کور ویرس کلا کو می اڑا یٹکا می اڑا گے دیم فوری ہم کو دیوا فاندے ادی می اڑا گے مچ ابرس کلا گے نیامے فوری ہم کو دیوا فاندے ادی می اڑا یکی گنا گنا شکر کرا اڑا کو کم گا دوا فاندے ہدوا بڑ کور ویرس کلا کو ابرس کلانگ می اڑا دنیا گا لہٹ ویہا دوہ کو ارے دن تکن درہلی وم گے رحم می اڑا یا لوا فان دیو ادی می اڑا یا نبہے کنت تکا نبہی حرم گے رحم می اڑا یا لوا فان دیو ادی ابرس کلانگ می اڑا یا روحی وڑی کم وا کنت تکا ہیو گتو گا بلوم گے توفیق می اڑا یا دیوا فان دیو
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರು ಹಿತ್ತಂ ಆರೋ ಕುರುವ ದೆದುನಿಯಗೆ ಬಾಜ್ವೆರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
2: ತುಳಹೆಯೋ ಫುದುಂತೆರೆ ಉಫಾ ವೆರ್ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತ ಫಹಿಕೊತ್ತೆ
1: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
2: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ಗವಾರ ರಷ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸಾಧ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ಎನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತಿ ಗುರು ಅಂಕಿಯೇವು.
2: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: ಅದಿ ಕಿಯೇತ್ತ ಆಹರತುಗೆ ಹೇಕಂ ಬೊಡುವೆಫ ದೆಮುಹುರುಂ ಬೊಡುವೆಗೆ ವಾ ಹಾಲ್ವೆಸ್ ಹೆಬಾಮಿ ಹುಂ ದುನಿಯೇಗೆ ದಿರುಳುಂ ಇಸ್ಕುರಂ ವೆ
1: ಇನ್ನ ಹಾಝ ಲಫಿ ಸುಹುಫಿ ಲೂಲಾ
0: ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಮಿವಾಹಕತಂ ಇಹುಗೆ ಫೈಫುತವ ಗಾವಾಕಂ ಕಶವರೆ
1: ಸುಹುಫಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ವ ಮೂಸಾ
0: ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಗೆ ಫಾನಾಯ್ ಮೂಸಾ ಗೆ ಫಾನ ಬಾವಾಲಿವಿ ಫೈಫುತವ ಗೆ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغلم
1: هل اتاك حديث الغاشيه
0: بيروري كمايجين امن كرمت وگين انانه كنتگ واهك ابهي قيامتگ واهك خليگ فانا همن ايسوا ويتوي
1: وجوه يومئذ خاشعة
0: ادوهم ديروه نيكمت وگم وامون تكوه
1: عاملة ناصبة
0: مسكت تري ورب لمون تكوه
1: تصلى نارا حامية
0: هونكم قد وگم ونركم ايورم ونانته
1: تسقى من عين آنية
0: ಹೂನು ಕನ್ ನಿಹಾಯತ ಗುಸ್ಫಾವಾ ಫಿಂಗಾರಕುಂ ಎವರೆನ್ನ ಬೋನ್ ದಿವಾನತೆ
1: ಲೈಸ ಲಹುಂ ತಆಮುನ್ ಇಲ್ಲಾ ಮಿನ್ ದರೀಅ
0: ಕಶಿ ಹುರಿ ವಿಹ ಮೇವಾಯಕುಂ ಮೆನುವಿ ಎವರೆನ್ನ ಕಖಾನಾ ಎನ್ನುವೆ
1: ಲಾ ಯುಸ್ಮಿನ್ ವಲಾ ಯುಗ್ನಿ ಮಿನ್ ಜೂಅ
0: ಎಕೇವಮಕುಂ ಹಶಗಂಡ ಬಾರೆನ್ನು ದೇನತೆ ಅದಿ ಬಂಡು ಹ ಹೂನು ಕಂ ಫಿಲ್ವೈನ್ ನುಮಿದೇನೆ ಮೇ
1: ಉಜೂಹು ಯೌಮ ಇದಿನ್ ನಾಇಮ
0: ಎದುವಹು ನಿಅಮ ಲಿಬಿಗಂ ವಾ ಉಫಾವಿರ್ ಮೂನು ತಕೆವೆ
1: ಲಿಸಈಹ ರಾದಿಯ
0: ದುನಿಯೇಗಾ ಇವರೆನ್ ಕುಳ ಮಸಕ್ಕತ ರುಹಿಗಂ ವೆ
1: ಫಿ ಜನ್ನತಿನ್ ಆಲಿಯ
0: ಮತಿವಿರಿ ವಿಗಂ ವಾ ಸ್ವರ್ಗೇಗೈ
1: لا تسمع فيها لاغيه
0: جلن دنيو بيكار واهك ايتانغا يورن ناهانته
1: فيها عين جاريه
0: هينغا هينغا هن فينغارين ايتانغا وي
1: فيها سرر مرفوعه
0: اوفلي گنوا دان تان ايتانغا وي
1: واكواب موضوعه
0: ادي بهتگم وا تشتو اسمي
1: ونمارق مصفوفه
0: ادي اتوريگم وا بالي استو اسمي
1: وزرابي مبثوثه
0: ادي فتوريگم وا دولتو اسمي
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: ಸಹೆ ಜಮಲು ಹದ್ದವಾಫಾವನಿ ಕುಂ ಫದ ಕುಂ ಖಮಾಮಿದು ಎವರೆನ್ ಜಮಲ ನುಬಲನಿ ಹಿಯೆ
1: ವಇಲ ಸಮಾಇ ಕೈಫ ರುಫಿಅತ್
0: ಅದಿ ಉಡು ಉಫುಲ್ಲವಾಫಾವನಿ ಕುಂ ಫದ ಕುಂ ಖಮಾಮಿದು ಎವರೆನ್ ಉಡನ್ ನುಬಲನಿ ಹಿಯೆ
1: ವಇಲ ಜಿಬಾಲಿ ಕೈಫ ನುಸಿಬತ್
0: ಅದಿ ಫರುಬದತ ಕೊಳನ್ ನಂಗವಾಫಾವನಿ ಕುಂ ಫದ ಕುಂ ಖಮಾಮಿದು ಏವರೆಂ ಫರ್ಬದತಕನ್ ನುಬಲನಿಯೆ
1: ವಇಲ ಅಲ್-ಅರ್ದ್ ಕೈಫ ಸುತಿಹತ್
0: ಅದಿ ಬಿಂ ಫತ್ರುವಾ ಫಾವನಿ ಕುಂ ಫದಕುಂ ಕಮಾಮಿದು ಏವರೆಂ ಬಿಮನ್ ನುಬಲನಿಯೆ
1: ಫದಕ್ಕಿರ್ ಇನ್ನಮಾ ಅಂತ ಮುಲಕ್ಕಿರ್
0: ಫಹೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಏವರೆನ್ನಂ ಹಂದುಮಕು ದಿವ್ವಾಶ ಕಲೇಗ್ ಫಾನು ವಾಕಂ ಕಶವರಿ ಹಂದುಮ ಕೊದ್ದಿವಾ ಬೇಕಲೌಕಂಗೆ
1: ಲಸ್ತ ಅಲೈಹಿಂ ಬಿಮುಸೈತಿರ್
0: ಇವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಬ್ಬಾರು ಹಿಂಗವಾ ಬೇಕಲೌಕಂಗಾ ಕಲೇಗಿ ಫಾನ್ನುವೆ
1: ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ತವಲ್ಲಾ ವಕಫರ್
0: ಸುರಗಸ್ದಿ ಕಾಫಿರ್ ಮೀಹ ಕಮ್ಮೆನುವಿಯೆ
1: ಫಯುಅಜ್ಜಿಬುಹುಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜಾಬಲ್ ಅಕ್ಬರ್
0: ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಮೀಹಕ ಬೊಡುವೆಗಂ ವಾ ಅಜಾಬುಂ ಅಜಾಬ್ ದಿವಾನತೆ
1: ಇನ್ನ ಇಲೈನಾ
0: 하마카슈아룽 에우랭 엠브리 아웅바니 티만 라스칼랑게 하즈라타르시
1: Thumma inna alayna hisabahum
0: Deng eurenge hisabu bellevum vanivis Hamakashwarun timan raskalangi ashe
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman vant rahim vant Allah ge ismufunum fashagannameh
1: Walfajr
0: Fatis gandevvameh
1: وَلَيَالٍ عَشْرٍ
0: أَدِي دِهَرَ غَنْدِوَمِ
1: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
0: أَدِي هِرِتَكِ چَاي أُنَا هِرِتَكِ تِ غَنْدِوَمِ
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
0: أَدِي رَيْغَنْدُ وَيْتُ وَدَا هِنْدُ رَيْغَنْدُ غَنْدِوَمِ
1: هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
0: بُدِّيگِ وَرِيَكَ إِكَنْ كَمْ غَافُ دَيْوَرْگِ هُوَيْ وَاكَنْ كَشْوَرِ
1: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
0: كَلَيْغْ فَانُغْ وَرِي رَسْكَلَانْغْ عَاد بَاغَا مِيْهُنَّا مِدُ كَانْتَ كُرَوِّغُوِي كَلَيْغْ فَانَنْ إِنْغْ وَدَا نُغَنَّوَاتُوِي
1: إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
0: أي تَمْبُ تَوْغِ وَرِي إِرَمَّهِ كِيُنُوا رَشُغِ أَهُلُ وَرِنِّي
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: ابناتك كي رتوغا افد بناتك هدفان وافد بناتك
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: ادي ثمود باقا ميهن نامد غاوس مي اورني وادي غا هلخندا گدر علا اولون ميهن
1: وفرعون ذي الاوتاد
0: خدتوگه ابهي اراي بارتوگه وري فرعون امد گاوسمه
1: الذين طغوا في البلاد
0: اورني رتوگا انيا ويرخمگا حد فهن علا فاوامي هنه
1: فأكثروا فيها الفساد
0: فه ايورن ايرتوغا فساد ويركن گنا کولاووي
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: فه کليگ فانوگ ويري رس کلاگ ايورن گ مچا عذاب گ باوتن اوسوي
1: إن ربك لبالمرصاد
0: هما كشورون خليغ فانغ ويرس كلانغ ايورين كورا كانتا بيلليمغا وودغيمبا كان كشوري